Kjære venn, du har klart det. Det har kostet blod, svette, tårer, sikkert noen andre kroppsvæsker også, men du har kommet deg helt fram til fredagen. Jeg håper du har en fin fredag, kjære deg. Sandre til jeg tar deg med inn i helgen med den aller beste musikken fra Rock Boys.

0: Hvordan flørter man egentlig på gitar? Jeg tror Tobias Sten har svaret.
1: Men du er A-moll og G for meg.
0: Ja da, du er A-moll og G for meg. Så hvis du har en gitarspillende kjæreste der hjemme, så er det bare å se dem rett i øynene, gi dem ditt vakreste smil og si: vet du hva, for meg er du både A-moll og G.

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.